ni sik mo pa bebo buku ta kimeki wide super ini wi aitelak in alasan sawe tu de wi de ho wonak te yulu ku chiefu karo de ta kidisi na wa celebrity pekado de na ina kahilo bi.

Jesus na ibriwa registrasi vu hell nang amineng na entapu santa ki awisa mi sa du asa chari mi golasi om dat mi lobi grontapu sani you